0: げ、回転しててもいいっすか。
1: やだ
0: だよね、普通んとこ行こう。
1: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ
0: ガピン、それ全部でイクラ。あ、ねえねえねえ、携帯鳴ってるよ。
1: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
0: 今の誰？
1: 間違い電話。
0: まあ、いっか、いや、よくねえな。

0: なあなあなあなあなあなあ、知ってる？
1: 何が？
0: いや、すっごいらしいよ、今聞いてきたんだけどね。
1: ああ、あの例のやつのことだろ。
0: え、お前知ってんの？
1: いや、知ってるも何も。
0: うそ、
2: 持ってるよ。ユニも持ってるよ。
0: 持ってんの？
1: う
0: ん、
1: え、お前持ってねえのかよ。
0: いやいや、持ってないよ。
2: かわいそう。
0: かわいそうとか言われてもさ、
1: あれないと困るだろ。
2: あれなきゃユニ生きていけない。
0: えー

0: 前もじゃんビアッチ
1: だよね。
0: あ、俺金髪にしちゃったんだ。
1: でも顔は日本人のままじゃん。
0: だよね。携帯持って使ってんじゃねえや。
1: でも本当はすっごい欲しいんでしょ。
0: だよね。なあなあ、佐々木って24だよな。
2: え、25だよ。
0: ですよね。はい、彼女活かしてるね。
1: 鼻毛出てる。